席がカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカ空間の感覚、空間の感覚、空間の感覚、空間の感覚、空間の関係、空間の関係、空間の関係、空間の関係、空間の関係、空間の関係、空間の関係、空間の関係、空間の関係、空間の関係、空間の関係、空間の関係、空間の関係。